0: артык маселот таткид кылып эчилди. Техник күтүшкө арзыйдыгын шуки зырынын даңлык доор материал болуш салайыты ва доор менен эмектик мен багдаш хусусиятиге тайынып, зыры жавхыр мии аксыл пептиди жоңи доор таблеткиси. Функциялык кичимлик катарлык кошулма кыймети жогору саглымдык маселотлору таткид кылып эчилмакта.
1: Бир тал сырынын хушери яракларга таралды. Кичиккене зыра кайнак турмуш ичиден келип Кашкар тупракыда чоңкур йылтыз тартып, миңлаган он миңлаган айылларнын жакшы турмуш кечүрүшүдөгү еңи ишенчке айланмакта.